0: Dobro, narode, eto, došli smo, mislim, do dijela gdje bi trebalo da zaključimo temu jutra.
1: Da, pričali smo ovoga jutra od 7 pa evo skoro do 10 sati. Kada planirate putovanje u januaru ili 3 dana pred polazak, evo da stavimo tačku što se ove teme tiče. Eto, neko voli da put planira mjesecima unaprijed, neko vjeruje u tu posljednju ponudu, ali najvažnije je da putovanje donese odmor, a ne stres, i eto, da uživate.
0: Upravo tako, upravo tako. Dakle, na vama je kako ćete odlučiti da putujete. Sve više i više ljudi, sproveli smo, čuli ste neka istraživanja kojima smo se bavili, da sve više ljudi se odlučuje na taj korak da unapred rezerviše i bukira svoje putovanje i da na taj način je skinuo sa sebe jednu veliku
1: obavezu,
0: brigu,
1: da.
0: Obavezu, ali ima i onih koji vole da sačekaju te last minute ponude koje su znatno jeftinije u odnosu na pre svega što ste vi rezervisali nešto pre 3-4 mjeseca, da. Zna da bude to i tekako jeftino ako uspjeti da pronađete neku takvu ponudu.
1: Da, uglavnom, hvala svima koji su se javili i koji su nam pisali i učinili da ova naša jutarnja tema bude što zanimljivija.
0: A mi vam želimo, naravno, ukoliko još uvijek niste bili na odmoru, da se lepo provedete i pre svega

1996. godine grupi Magazin se pridružuje Jelena Rozga, mlada splitska balerina. Nakon pet uspješnih albuma, Jelena je 2006. godine napustila grupu, ali sa Magazinom nastupa na Dori sa pesmom Oprosti mala. Nakon nje, zaštitni znak ove grupe postaje Ivana Kovač, ćerka Miše Kovača.

uz pesmu Čija sam kada tvoje nisam sa Splitskog festivala 2007. godine. Ubrzo nastaju još tri nove numere, dva Bora, zatim Neću plakat namerno i Anđele, koje se dosta razlikuju od rada ove grupe u proteklih 10 godina. Preko 50 godina postojanja grupe Magazin, pesme ovog hrvatskog sastava se i dalje slušaju širom regiona, što dovoljno govori o popularnosti Magazina. I stigli smo do kraja emisije Artist of the Day, u kojoj smo vam predstavili grupu Magazin. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija. Do slušanja.

muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

U dobrom ritmu nastavljamo i dalje. Marija Šerifović, Pametna i luda. Nakon toga Saša Kovačević i Temperatura u skladu sa sadašnjim temperaturama u Prištini u ovim trenucima iznosi 35 stepeni. Ako možete, ostanite u klimatizovanim prostorijama. Ja evo ni na vazduh ne izađoh. I to s namerom, s razlogom.

0: guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: 24 hours a day. This is Radio K4. Ti mi se

kaže, plata mi je postala hibridna. Pola ide na benzin, pola na struju. Kaže, u restoranu jedna gospođa, molim vas, uključite klimu. Konobar kaže, odmah gospođa. Nakon 15 minuta, isključite klimu, hladno je, naravno, isključeno. Nakon pola sata, kaže, uključite ponovo. Evo odmah, evo uključeno, kaže. Pita jedan drugi gost, šta te bre ova zeza, uključi, isključi. Kaže, pa mi nemamo klimu. Gospodin čovjek, molim, lepo. Ćao svet i... Odnosno, ceo svet nući rast u nastavku, nakon toga tu je i nevreme. Niko to stvarno ne osjeća, skoro je pola pet, sve do pet slušate mimovanje.

Niko to stvarno ne osjeća, mada ova temperatura vani, vidite kako se osjeća, vrlo, vrlo toplo. Ako nam je za utehu, dani su nešto kraći, pa nema, neće biti toliko dugo toplo. Za stepen niža temperatura odnosno na prethodni sat, ali to ne može da se primeti. Sutra 36, subota 35, od nedelje malo pristojnija temperatura, odnosno oko 32, no o tom potom. Koleginica Metar i Šumska Jagoda za vikend vozila BMW X3 od muža i na Lukoilu neki momci potrčali za autom jer mislili da je stao u leru i krenuo bez vozača. Dobro. Kaže, želim kao Ozren Soldatović da zauvijek budem u svilenom bademantilu i kad god mi nešto treba samo pozovem Rokija. Da. Može i tako. Ako imate neki dobar mim, možete ga poslati na Viber 049 950 951.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 14.

0: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
1: Mesto broj 3.

vrlo topao dan za nama, bit će sutra isto tako toplo, možda i više nego danas. Prema aktualnim merenjima, tu je nekih 31 do 32 stepena, što će reći i dalje vrlo, vrlo toplo vreme. Slab kvalitet vazduha, minimalna temperatura u toku noći oko 18 stepeni, ali to je tamo negdje tek pred svitanje. Sutra 36 do 37 stepeni, slično nešto i u subotu, u nedjelju možda par stepeni niža temperatura, negde tek sredino sljedeće nedjelje moguće da će temperatura onako pasti neko ispod 30 i možda neka kiša, ali o tom potom. Ovo ima dosta vremena da se to promeni, tako da ajde, reći ćemo samo da će sutra i vikend biti topli, a poslije ćemo već vidjeti.

Bilo to Evo Max, numera Weapons, 9:49 minuta, podsjećamo do 8 sati košarka, Srbija-Francuska, jedan prijateljski spektakl u areni, u isto vreme na Marakani Zvezda dočekuje Viktoriju Plzeň, kvalifikacije za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope, a za nekih sat vremena, nakon toga, dakle, 9 Partizan će igrati protiv Hetafea kao gost za plasman u Ligu konferencije. Prva utakmica, dakle, imaju i jedni i drugi vremena da poprave ukoliko nešto zezno večeras. 33 u plusu, trenutna temperatura, vrlo, vrlo toplo i narednih dana će biti tako. Ja vam želim prijetan ostatak večeri i laku noć, a mi se čujemo tamo negde sutra u jutarnjem terminu, a do tada svako dobro i uživajte.